0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

timme med klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff we'll pump up the sound system 'cause we're going.

0: gissa.
1: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: But you're just a boy.
1: Det här är Guldkanalen.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. When I was 6 years old.

0: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
1: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
4: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
13: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
15: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt, eller modigt, eller avancerat, eller enkelt, eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
16: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
17: Allklart till klart tror man på framåt denna lördag i Skåne och Karlsund. Det blir någonstans runt en 18-20 grader. Vi får en vind som är svagt till måttlig, mest också som västlig.
18: Ja, men så var vi där igen. Det har blivit älg. Det har blivit lördag. 6/6 kan man utläsa i dagens almanacka. Idag så har vi ju Sveriges nationaldag. Fredrik Hörnvall här i Guldstudion som säger god morgon.

0: musiken från Ravin Lenay, Love Me Not, här på Guldkanalen. Westlife innan dess och Fool Again. Neil Horan bjuder på On The Loose. Detta om en liten stund, så stanna kvar.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Jag kan inte...
7: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
9: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
10: Lasse Stefan, Terry Kless, Svårblyga läppar, Dennis Tåhed,
11: Hudel och Quid,
12: Thomas Svensson,
13: Sanix
14: och många, många fler.
15: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
18: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.

0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Om du vill-

0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
3: Tack för det!
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat.

från The Loose och Neil Horan här på Guldkanalen denna 6 juni som vi kan utläsa i dagens almanacka. Idag säger vi grattis till Gösta och till Gustav på namnsdagen. Förutom detta så är det ångans dag, det är färskpotatisens dag, det är fruktens dag, det är otroligt historiska dagen, sillens dag, och så är det även Sveriges nationaldag.

0: Somber Homewrecker här på Guldkanalen denna lördagsmorgon, denna 6 juni.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter ju kändisen hos Guldmorgon, men vem döljer sig bakom denna röst?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Hasse Aro, det är inte Victor Lexell, det är inte Måns Nathalieson. Detta är några av gissningarna som vi gjorde här under veckan.
1: Ja, faktiskt.
0: Alla gissningar som vi gjorde hittar du på Guldkanalens Facebook-sida. 1100 kronor är kändisen värd på måndag. Lycka till!
1: Ja, faktiskt.

Big Girls Don't Cry, Fergie här på Guldkanalen. Musik från hennes debutstudioalbum The Duchess, som hon släppte 2006. Hear the clock ticking on the wall.

musik från Benson Boone, Pretty Slowly, här på Guldkanalen denna lördagsmorgon. Jag tänkte titta till dagens pollenprognos här för södra Sverige. Ek, där är det låga halter, men tyvärr så är det höga halter utav gräs. Hello.

0: 2007 då släppte hon sitt tredje studioalbum As I Am. Jag talar om Alicia Keys. Och ifrån detta album No One, Teddy Swims bjuder på Mr. Know-it-all om en liten stund. Och sen väntar vi heltimmeslaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
5: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Clas Ohlson kundradio.
10: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
11: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
12: Dubbelsurf i 24 månader?
11: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
12: Liksom dubbelt.
11: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
12: Telenors snabba 5G-nät.
13: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
14: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: All klart till klart tror man på framåt denna lördag i Skåne och Karlsund. Det blir någonstans runt en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest också som västlig.
2: Vi tackar väderstudion, lite mer väder och vind. Det bjuder vi dig på igen strax efter klockan 8. Enrique Iglesias ska bjuda dig på en liten stund, men först ut allt det vackra. Här och nu, här är Benjamin Ingrosso.

0: Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. We go back här på Guldkanalen. Enrique Iglesias innan dess som bjöd på Escape.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson,
8: Danne Stråhed.
7: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
8: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
9: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
15: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
19: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
17: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.
1: Forenade Care.
13: Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
14: Mamma!
20: Ja, vad vill du?
14: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
20: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
14: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
21: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
22: Mer info på avloppsjouren.se.
23: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.se.

med Sharon Overpass Graffiti här på Gullkanalen. 6 juni kan vi utläsa i dagens almanacka. Och är det så att du fyller år idag? Du gör det faktiskt i ganska gott sällskap. Vi gratulerar idag bland annat Björn Borg. 70 år fyller han idag. Stefan Sauk blir 71. Och Dalai Lama blir idag 91. Så till dig där ute och även till dessa kändisar.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

2013 då gick Eurovision Song Contest i Malmö och då, ja, men då tog faktiskt hon hem hela segern Only Teardrops. Jag talar om Emily the Forest.

Hauser, Too Sweet här på Guldkanalen. Miles Smith innan dess med Stay If You Wanna Dance. Men musiken rullar vidare denna lördagsmorgon. Hör du lite musik från Oasis, Don't Look Back in Anger, på Guldkanalen. Världens bästa lyssnare.

0: bjuder på stiftelsen Vart var en går här på Guldkanalen. Medina innan dess. Viva Lamar. Luke Combs bjuder på Be By You. Det tar en liten stund och så inväntar vi helt in i slaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
6: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
6: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
7: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
8: Clas Ohlson kundradio.
9: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
10: Vad är det bredaste du har handlat?
11: Vadå, till jobbet nu?
10: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
11: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
10: Lyreko, vad du sa?
11: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
10: Wow! Lyreko!
12: Välkommen! Hotels.coms Bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
18: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Allklart till klart tror man på framåt denna lördag i Skåne och Karlsund. Det blir någonstans runt en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest också som västlig.
2: Jag hoppas att du har fått en riktigt god nattsömn
3: och en bra start på denna helg och denna lördag. Klockan har passerat 8 och vi tar sparkar igång en alldeles ny timme. Detta tillsammans med Stavhoppa.

0: New Euro Trouble, Taylor Swift här på Guldkanalen. En gammal klassiker innan dess ifrån filmen och musikalen Grease. John Travolta och Olivia Newton-John tillsammans i Summer Nights.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Polisen. Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Du får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Kvitt, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
17: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
20: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
22: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
23: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
24: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
25: Känns det

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Ditt event får tjäna bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Tracy Abrams Hit the Wall här senast i musikblandningen. Och vid den här tiden, då brukar jag köra dagens svenska ordspråk, men idag, då blir det faktiskt dagens citat ifrån John Steinbeck. Förmågan att tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.

Chance här på Guldkanalen denna lördags morgon. Snart är det dags för Guldkanalens kundvagnsrace. Vinnaren har ju 35 sekunder på sig att fylla kundvagnen. Och allt som hamnar i vagnen, det får man ju behålla. Läs mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Lycka till!

0: Toto, musik från Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Alex Warren innan dess, Fever Dream. Och en liten stund musik från en Polissa Dan och Miriam Bryant som bjuder på Supermim och Silver Tape. Och så inväntar vi helt timmeslaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
3: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
4: Till ett litet pris.
3: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
4: I ett litet kompakt format.
3: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
4: Från bara 3895 kronor i månaden.
3: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
4: Fast liten.
3: Läs mer på volvocars.com.
5: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Clas Ohlson kundradio.
10: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet. Vi fixar
11: det. En bakelse, tack.
12: Ska bli?
11: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
12: Okej.
11: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
12: Så roligt.
11: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
13: Vi ses hos Biltema.
14: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Mamma, vad är en apptanka?
16: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm.
17: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Allt klart till klart tror man på framåt denna lördag i Skåne och Karlsund. Det blir någonstans runt en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest också som västlig.
2: Lördag förmiddag och klockan, ja, men den har passerat 9. Jag hoppas att du har det riktigt bra där ute. Att du förhoppningsvis har fått en riktigt bra start på denna helg.

0: punkter från New Kid, Hurricane, Black Eyed Peas innan dess med Where Is The Love. Keith Urban bjöd på mest appes med detta om en liten stund och ser även tid att titta till dagens namnsdagsbarn.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Polisen. Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Vi får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Jag kan
9: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan oavsett om det blåser eller solen skiner.
13: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
16: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
19: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
20: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
22: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolistlomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

musik från Keith Urban, Mestap as me, här på Guldkanalen denna lördag, denna 6 juni. Idag gratulerar vi namnsdagsbarnen Gustav och Gösta på namnsdagen. Och namnet Gösta infördes på dagens datum 1986 och har funnits där sedan dess. Medan namnet Gustav, ja men tidvis så förekom det både den 6 juli och 9 december innan 1708, då det blev flyttat till den 27 mars. 1774 då flyttades det till dagens datum och där har det funnits sedan dess, även i namnformen Gustav med F. Detta till min av Gustav Vasa. Han valdes ju till den svenska kungen denna dag 1523. Så är du döpt antingen till Gustav eller Gösta. Ja, men då har du namnsdag idag. Stort grattis här från Guldkanalen.

0: barnen till Glenmark Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA här på Guldkanalen. Varje fredag har ju Per-Ola Sandberg en tävling som heter Take a Wild Guess. Så här lät det igår.
1: Take a Wild Guess!
2: Alltså gissa vilt, det är en programpunkt som vi har här varje fredag vid denna tiden. Och hur går detta till igen?
3: Ja, men du ställer ju en fråga till mig, Henrik, och till den som lyssnar med oss, så gäller det att gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt.
2: Exakt, och idag är det extra spännande för dig, Henrik.
4: Den som förlorar får ju då vara med i Mr. Twister Challenge, där man då får smaka en godis. Det kan bli päron eller snor till exempel, man vet inte vad det är för någonting.
2: Ja.
4: Så att den som förlorar får snurra på hjulet.
2: Ja, det kan bli antingen flip eller flopp.
3: Ja, så är det.
4: Det kan bli gott eller äckligt,
2: ja,
4: kan jag säga.
2: Just det, så. Vi snackar andning nu, va? Mm. Och min fråga är ju helt enkelt. Ibland så andas man ju fort och ibland andas man långsamt beroende på vad man gör.
4: Ja.
2: Men nu min fråga är helt enkelt, hur många andetag tar man i snitt på ett dygn?
3: Oj.
2: Och givetvis så ska du i snitt, det finns ju väldigt många olika saker beroende på hur gammal man är och sånt också.
4: Men inte det, hur vältränad man är också?
2: Jo, det är också. Ålder, vältränad och så vidare.
4: Men ett snitt.
2: Men jag har fått upp ett snitt här när jag har frågat saker och ting som vet, va? Ja. Så ungefär hur många andetag tar man på ett dygn?
4: Ja.
2: Och det kan vara svårt, för det är inte lätt. Man vet ju ungefär, om under tiden som jag pratar nu kan du sitta och räkna hur många gånger du andas på 10 sekunder kanske. Och så får du inte räkna matematiskt ut detta här.
4: Ska jag börja?
3: Ja.
2: Ja.
4: Jag säger 20 500.
2: 20 500?
4: Ja.
2: Specifikt.
3: 20 500 andetag på ett dygn. I genomsnitt.
2: Givetvis i snitt nu, så sitter han en andningsexpert nu och lyssnar, så kan man säga så att det är inte alls det. Men
4: nej, det borde vara mer nästan, är det kanske?
3: Ja. Ja, nu har du sagt ditt.
4: Ja, ja.
3: Nu får du inte
4: vad säger
3: mig.
4: Du då?
3: Ja, jag säger... jag tror det, alltså det låter mycket, men det är, så här, det är 24 timmar. Hur många
4: vilken tid det tar här borta nu?
3: Jag säger 32 000.
2: 32 000.
4: 32 000.
2: 32 000. Rätt svar i Take a Wild Guess är ungefär 21 000.
3: Nej!
4: Yes! Ja, ja. Ge en till, ni ska om en liten stund få snurra på äckeljudet.
3: Nej.
4: Grattis!

0: Kyle Smith och Neil Horan. Drive safe här på Guldkanalen. Ja, man ska alltid köra säkert. Vad är det så att det är lite dimmigt eller att det är kanske lite mörkt? Glöm inte då att ha rätt lampor tända på din bil.
1: This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Dominic Fike, Baby Doll, Gary Williams innan dess, en gammal klassiker, Did I Tell You. Klockan börjar man sig 10, vi ska alldeles strax släppa in Daniel Bengtsson och Väderstudion. Detta en väderprognos helt enkelt, detta på heltimmeslaget.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Åh, nu kraschar den igen.
3: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
2: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
3: Nej, ring Albin.
2: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
3: Nu måste du ju ringa Albin.
4: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
6: Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
6: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
7: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
8: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
9: Hallå!
10: Hej!
9: Alltså, du målar fortfarande?
10: Ja, en gång kvar efter detta.
9: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
10: Va?
9: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
10: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
9: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
10: Nej, jag målar.
11: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
12: En till jobbresa den här månaden.
11: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
12: Som en mini-retreat.
11: Från hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
13: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
14: Ja.
13: Domaren blåser.
14: Ja, man kan tro att det är här det händer.
13: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen. Och nu är det straff.
14: Men vi skulle snarare säga att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.

0: färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Hönö, solsken i varje tugga.
1: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Allklart till klart tror man på framåt denna lördag i Skåne och Karlsund. Det blir någonstans runt en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest också som västlig.
2: Vi tackar väderstudion. Lite mer väder och vind, det bjuder vi dig på igen strax efter klockan 11. Pop Sigurd bjuder på en gammal klass. Vi kommer en liten stund, men först ut, här är Miss Li.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dessa, vi säger stort tack för det. Outlandish och Aisha nu senast, om en liten stund då lite musik ifrån Harry Styles. Också är det även tid att man tittar till vilka kändisar som firar födelsedag idag, denna svenska nationaldag.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
6: Ekebofestivalen.
5: Lasse Stefan, Herr Ickles, Förblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quid, Thomas Svensson, Sadek och många, många fler.
6: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
13: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
14: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
15: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
2: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

American Girls och Harry Styles här på Guldkanalen denna lördagsförmiddag, denna 6 juni, så vi kan utläsa i dagens almanacka. Idag gratulerar vi bland annat Björn Borg som idag fyller 70. Vi har även Stefan Sauk som blev 71. Och Dalai Lama blir idag 91. Och är det så att även du där ute fyller år idag? Ja, men hatten av. Stort grattis här från Guldkanalen.

Justin Bieber, Anyone, Taylor Swift innan dess med Opalite. Ja, snart är det dags en gång för Guldkanalens kundvagnsrace. Lite mer information om denna tävling, det hittar du på Guldkanalens Facebook-sida. Och när du ändå är där inne, titta runt och glöm inte att gilla.

0: albumet Kennedy Funeral. Lynyrd Skynyrd innan dess, med en gammal klassiker, Sweet Home Alabama, här på Guldkanalen. Världens bästa lyssnare, och du är en utav dessa. Vi säger stort tack för det.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: Avicii featuring Sandro Cavazza, Without You, här på Guldkanalen. Ella Langlien och dess And I've Chosen Texas. Bella Kay gör alldeles strax på I Love It, I Love It, I Love It. Och sen väntar vi helt i slaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Litet frö av ömhet från en värmande...
6: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: Remember, remember, it's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera, att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
8: Clas Ohlson kundradio.
9: Ja, hallå, jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
10: Svenska Spel, till Micke.
11: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
10: Grattis.
11: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
10: Okej.
11: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
10: Fast det är inte riktigt så...
12: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
13: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du, har du hört den där om de två obducenterna?

0: den. Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
1: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller körsbär för så lite som 69,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: All klart till klart tror man på framåt denna lördag i Skåne och Karlsund. Det blir någonstans runt en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest också som västlig.
2: Timme nummer 11 på dygnet är igång draget. Varmt välkommen till en alldeles ny timme här på Guldkanalen. The Police gör en gammal klassiker. Vi kommer en liten stund, även musik från Mika ligger och väntar. Men först

0: Ka-ching! Mika Grace Kelly här på Guldkanalen. The Police innan dess med en gammal klassiker, Every Breath You Take.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
3: Tack för det!
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford- och återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
2: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
5: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

musik från Somber Home Wrecker här på Guldkanalen denna lördagsförmiddag denna 6 juni, så vi kan utläsa i dagens almanacka. Idag så är det ju Sveriges nationaldag. Det är sillens dag, det är motorhistoriska dagen, fruktens dag, färskpotatisets dag, så är det även ångans dag. Och grattis på namnsdagen, vi säger då till Gösta och till Gustav.

0: bolaget tillsammans med Dante. Fel på dig här på Guldkanalen. Miles Smith innan dess och Stargazing. Jag tänkte ta en liten titt på pollenprognosen här för södra Sverige. Och det är höga halter utav gräs och låga halter utav ek.
1: Allt

New Religion, BB Rexa tillsammans med The Faithless här på Guldkanalen, UB40 innan dess och Red Red Wine. Teddy Swims vi hörde på Mr. Know It All, detta om en liten liten stund, men här och nu här är svenska gruppen Alcas upp intågande. This is the world we live in här på Guldkanalen. Men världens bästa lyssnare, du är en utav dessa. Stort tack för dig, Fredrik Rönnberg.

0: Ezra, Shotgun, Hapokulttalen. Klockan börjar närma sig 12. Det betyder att det alldeles strax är programledarbyte. Jag, Fredrik Rönnvall, bugar och bockar. Tackar för denna lördag. Jag är på plats igen i morgon bitti strax efter klockan 6. Alldeles strax Jane Tilly som följer med genom hela eftermiddagen. Ta nu väl hand om henne och så får du ha riktigt, riktigt gott. Puss och kram.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Clas Ohlson kundradio.
3: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
5: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
8: ja, man kan tro att det är här det händer.
7: Korv, 32 korv.
8: Det är många korv.
7: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
8: Men det är i själva verket här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Svenska Spel, det är Micke.
11: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
10: Grattis!
11: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
10: Okej.
11: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
10: Fast det är inte riktigt så.
12: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.

0: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
1: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Pågens goda hönö, solsken i varje tugga.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Prognosen för imorgon säger att molnen kommer att dominera, kan komma en och annan regnskur också. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får en temperatur på upp till 17 grader imorgon.
2: Stort tack till Fredrik Granvall för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som har ändrat studion och ska underhålla dig musikmässigt denna lördag. Först ut i tolvtimmen så får du Sienna Spiro. Här är Die on this Hill.

0: varmt välkommen till Guldkanalen. Katy Perry senaste musikväg och Wide Awake denna 6 juni, Sveriges nationaldag. Jag tänkte jag skulle prata mer om det lite senare. Det är också en massa temadagar idag, bland annat färskpotatisens dag och fruktens dag. Och sillen, icke att förglömma. Mer om detta strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska förbättra sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
12: Olle Jönsson,
13: Danne Stråhed.
12: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
13: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
14: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
15: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
18: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
17: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
18: Blackstone?
17: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
19: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstone.

0: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
2: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Damien Palam och Draculam i Guldkanalen, där det idag lördag den 6 juni är färskpotatisens dag. Det är gott med färskpotatis, men det är också rackarns gott att steka den dagen efter.

Luke Combs med Biba Jum i Guldkanalen. Och jag kan tänka mig att det är många tonåringar som är trötta i hatten idag, med tanke på att det var ju en hel del som tog studenten igår. Men en stor applåd och lycka till i livet önskar jag alla nyblivna studenter.

0: Hoffmeister såklart i Guldkanalens musikblandning med Highwayman, och alldeles strax så ska du få njuta av Bruno Mars med I Just Might.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Litet frö av ömhet från en värmande
4: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.

0: här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
1: Svenska Spel, det är Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis!
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så.
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: den. Clas Ohlson kundradio.
1: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Prognosen för imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan komma en och annan regnskur också. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får en temperatur på upp till 17 grader imorgon.
2: Stämmer alldeles utmärkt och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tillin som ska spela härlig musik för dig denna lördag. Dabas får inleda denna ett timme. Här har du dem med Alive. God eftermiddag!

0: Vulkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Ed Sheeran du fick Camera här senast. Ta chansen att tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Vinnaren har 35 sekunder på sig att fylla kundvagnen och allt som hamnar i vagnen får du behålla. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Alldeles strax i Guldkanalen Rita Ora med Your Song. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
4: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
17: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
18: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: Ekebyfestivalen.
1: Lasse Stefans, Herikles, Svårflyga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler.
2: All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Visst är det Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream denna lördag eftermiddag. Och igår så var ju vår ostexpert Mårten Bergroth hos Guldmorgon och tipsade om sommarosta. Alla tipsen, ja, de hittar du på vår Facebook-sida.

Call Me Calais och Try i Guldkanalen denna lördag när det är sillens dag. Äter inte sill och brukar få sitta vid barnbordet på påsk, jul och midsommar. Men ni som älskar sill kan ju ta en extra sillbit idag kanske.

din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans i Superlim och Silvertape i Guldkanalens musikblandning. Och du vet väl om att du kan påverka musiken? Det gör du genom att mejla till daniel@guldkanalen.se.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Mariah Carey fick du här senast och Fantasy. Hoppas att din lördag är till belåtenhet, att du har härliga planer för kvällen som ligger framför dig. Jag ska göra mitt yttersta genom att bjuda dig på massvis av härlig musik.

0: Kan inte gå, sjunger bolaget i Guldkanalen, där du alldeles strax ska få mer musik och sen en koll på vädret såklart, så när klockan slår två.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Litet frö av ömhet från en värmande
6: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?

0: Clas Ohlson kundradio.
1: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm.
4: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Men blås då!
6: Yes!
7: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
5: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Prognosen för imorgon säger att molnen kommer att dominera, kan komma en och annan regnskur också. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får en temperatur på upp till 17 grader imorgon.
2: Vi rullar in i tvåtimmen. Hej på dig, du är Jane Tilly som gör dig sällskap denna 6 juni, Sveriges nationaldag. 02 får inleda med brusade ork och eftermiddag.

0: Guldkanalen med John Newman senast i Musikväg. Du fick Love Me Again denna 6 juni, Sveriges nationaldag, som firas för att hedra två avgörande händelser i svensk historia. Gustav Vasa väljs till kung 1523 och den nya regeringsformen 1809. Alldeles strax i Musikväg, Benson Boone med Mr. Electric Blue. Det här
1: är guld. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
16: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
20: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ljuva tonen från Bryan Adams, Please Forgive Me, i Guldkanalen och nästa vecka hos Guldmorgon. Ja, men då ska vi ju faktiskt få besök av vår reseexpert Pierre som ska ge lite restips. Och sen så ska vi prata om motorfestivalen i Staffanstorp också. Guldmorgon hör du varje vardag mellan 5 och 10.

Visst är det med Dina och Viva La Mor i Guldkanalen. Och jag kan tänka mig att det är många barn nu som har nedräkning. Det är ju skolavslutning nästa vecka. Jag vet att min yngsta son, han slutar skolan på fredag. Sen väntar ett långt och härligt sommarlov för ungarna.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Prognosen för imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan komma en annan regnskur också. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får en temperatur på upp till 17 grader imorgon.
2: God eftermiddag och varmt välkommen till Guldkanalen. Så här Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna nationaldag. Kimberly ska du få först ut i 3 timmen. Här är Eternity.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik här från Thomas Stenström. Det fick slå mig hårt i ansiktet. Och jag nämnde ju tidigare att det säkerligen är många ungdomar som är lite trötta i hatten idag. Men det är såklart att det är en hel del föräldrar också som är trötta idag efter allt de har fått stå ut med och fixa inför studenten.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
9: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
10: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
11: Lasse Stefan, Terry Kless, Svårblyga läppar, Danne Stråhed,
12: Hudel och Quid,
13: Thomas Svensson,
14: Sannex
15: och många, många fler.
16: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
17: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Jag kan inte...
20: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
21: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
22: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
23: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
24: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
25: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom fri entré.
26: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
27: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
28: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck. Mm.
0: Hörs gäst vid Vagård presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
1: Tack för det!
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

No Scrubs, TLC i Guldkanalen, och det är en hel del, tror jag, som laddar upp inför fotbolls-VM här i sommar. Brandsta City Släckers har gjort en version inför fotbolls-VM. Här är All In för Sverige.

Tracy Abrams med ny musik i Guldkanalen. Du fick Hit the Wall. Idag är det ju fruktens dag. Jag satt precis och funderade lite grann på vilken frukt som är min favoritfrukt. Banan är ju jätteenkelt och lätt att ha med sig och äta. Det är ju äpple också. Apelsin är nog min favoritfrukt. Det är bara det att den är så, ja, lite krånglig att skala. Så är det ju.

Underbar låt ifrån Ella Langlim i Guldkanalens musikblandning. Du fick Shoes in Texas. Och jag sitter här och tänker, vad är det som luktar? Hur mycket parfym har egentligen Fredrik Grönvall haft på sig innan jag kom in i studion? Men så ser jag att jag har fått på mig min yngsta sons hoodie. Då vet jag varför jag stinker herrparfym just nu.

0: Ed Sheeran i Guldkanalen med Shape of You denna lördag den 6 juni som jag hoppas är hur bra som helst för dig faktiskt. Jag gör mitt yttersta genom att spela härlig musik och du ska få Bella Kay alldeles strax. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
3: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
4: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
5: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
6: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
5: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
7: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
8: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
9: Nummer 23.
10: Ja, kommer.
11: Plötsligt händer det.
9: Ja, den var ny du.
12: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18.

0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Prognosen för imorgon säger att molnen kommer att dominera, kan komma en och annan regnskur också. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får en temperatur på upp till 17 grader imorgon.
2: Varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska ge dig härlig musik under eftermiddagen. Och BTS med Dynamite får inleda denna fyra.

0: There's nothing holding me back, Shawn Mendes i Guldkanalen. Och du kan ju ta chansen nu att vara med och tävla med Guldkanalens kundvagnsrace. Vinnaren har 35 sekunder på sig att fylla kundvagnen och allt som hamnar i vagnen får du behålla. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Strax Peter Gabriel. Det här
1: är Guld. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
17: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nautic.se. Barn och ungdom, fri entré.

0: Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Välkommen till Guldkanalen och hoppas att du har en kanonfin lördag. Varje fredag så har ju Guldmorgon en programpunkt som heter Wild Guess. Per-Ola ställer en fråga till mig, Henrik och till dig som lyssnar. Och sen ska man gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Igår handlade det om hur många andetag i snitt man tar på ett dygn, och rätt svar var 21 000. Det var ju en liten krux igår bara, att Henrik hade ju med sig något sån här äckelhjulet som han kallade på. Man snurrade på en pil och så stannade pilen på godis, och i den här kartongen så kunde det då vara till exempel cola, eller så var det hundbajs. Det kunde också vara banan eller bläckfisk. Jag fick ju ta då och snurra på det här hjulet eftersom jag förlorade Wild Guess, och ja, jag fick inte banan, så mycket kan man säga. Jag fick bläckfisk och det var vidrigt.

Coldplay, A Sky Full of Stars i Guldkanalens musikblandning, och det finns vissa undersökningar som pekar på att skåningar är något lyckligare eller mer nöjda än riksgenomsnittet, åtminstone i arbetslivet. Det är en SIFO-undersökning på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat som visade att 75% av de svarande i Skåne och Blekinge uppgav att de hade ett lyckligt arbetsliv, och detta då jämfört med 65% i landet som helhet.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Puss. Molly Sandén och Psykos i Guldkanalen denna lördag eftermiddag, där du alldeles strax i musikväg ska få Stammis, Tjuvjakt och Simon Strömstedt.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Med blåsta!
3: Yes!
4: På Netonet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
2: mitt i klacken!
4: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
5: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
6: En bakelse, tack.
7: Ska bli?
6: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
7: Okej.
6: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
7: Så roligt.
6: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
8: Vi ses. Hos Biltema.
9: Svenska Spel, det är Micke.
10: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
9: Grattis.
10: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
9: Okej.
10: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
9: Fast det är inte riktigt så.
11: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
12: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
13: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
14: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
15: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
16: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
17: Dags för tenniseliten att göra upp i Franska öppna. Och Unibet har laddat upp med alla odds du behöver. Vad tror du? Vilken stjärna hanterar gruset bäst och tar hem årets andra Grand Slam-titel? Spela på Franska öppna hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på tennis. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
18: Hallå!
19: Hej!
18: Alltså, du målar fortfarande?
19: Ja, en gång kvar efter detta.
18: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
19: Va?
18: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
19: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
18: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
19: Nej, jag målar.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Prognosen för imorgon säger att molnen kommer att dominera, kan komma en och annan regnskur också. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får en temperatur på upp till 17 grader imorgon.
2: Varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap och bjuder på härlig musik denna lördag eftermiddag. Du ska få Artemas först ut denna femtimme. Här är I Like The Way You Kiss Me.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Här fick du Kent senast i Musikväg och FF. Alldeles strax i musikblandningen. Ja, men jag tänkte, är det inte dags för lite AC/DC? Jo då, det ska du få. You Shook Me All Night Long strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
15: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Arden Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
5: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
6: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
7: Tack för det!
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Ljudatoner ifrån Luke Combs i Guldkanalen denna lördag 6 juni är det. Vi ska ta och prata lite grann om Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det är ju en tävling som vi har hos Guldmorgon där du ska försöka och lista ut vem den här kändisen är.
1: Ja, faktiskt.
0: Och gissningar den här veckan har vi ju fått ifrån bland annat, eller på bland annat Byggmatte, Hasse Arum, Carl Fredrik på Äcklaholm, Victor Lexell och Måns Nathanielsson. Ingen av dem är rätt. På måndag morgon då ligger det 1100 kronor i prispotten och du gissar hos Guldmorgon vid 7:30. Stort lycka till!

Visst är det Kartum i Guldkanalens musikblandning med Turn the Lights Off. Har ju fått en liten revive här nu efter någon meme på sociala medier. Hoppas din lördag är till belåtenhet. Här är Miley Cyrus och Lanley Wilson.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Lucas Graham här senast och fick Mama Said. Hör du, det är dags för mig att dra mig hemåt och lämna över till nästa man. Kalle Broval ska göra sällskap efter klockan har passerat 6. Så han fortsätter naturligtvis att bjuda dig på härlig musik. Ha nu en riktigt fortsatt fin lördag på dig. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Litet frö av ömhet från en värmande.
6: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
8: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
7: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
9: Svenska Spel, det är Micke.
10: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
9: Grattis!
10: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
9: Okej.
10: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
9: Fast det är inte riktigt så.
11: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
13: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
14: man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 32 korv.
14: Det är många korv.
13: 33 korv och sen har vi Agneta.
14: Men det är i själva verket här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
17: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: den.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Prognosen för imorgon säger att molnen kommer att dominera, kan komma en annan regnskur också. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får en temperatur på upp till 17 grader imorgon.
0: Klockan förbi 6, tack så mycket gäng till dig. Tillbaka igen imorgon eftermiddag. Precis som vanligt, nationaldagsfirande. Ja, men visst, vi kör så det ryker.

0: Guldkanalen med Danmarks bidrag i Eurovision, Søren Toppgaard Lund, för vi går hem, ja, i Skogart, fick vi oss till livs. Kalle Broval heter jag som hänger med dig just denna lördagkväll, med lite nationaldag och lite sånt fint. Och så massor av god musik såklart. Den gamla jag, Michel Teló, om en liten stund. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
1: Välkommen till kundägda LF Skåne.
2: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
16: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
17: Olle Jönsson.
18: Danne Stråhed.
19: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
20: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
21: Gör som vi. Kom till Ekebofestivalen.
22: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
23: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj.
14: Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
24: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
25: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
26: Se vad! Nossa! Nossa!

Alex Warren i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Fever Dream får vi oss till livs denna lördagkväll som du och jag har tillsammans. Denna nationaldag som vi, ja, med eftertryck firar på något sätt.

0: Eagle-kanalen med Chiquitao. Ja, Tears, Eagle-kanalen denna lördag kväll. På måndag så är det ju dags igen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, det är ju faktiskt det. 7:30 så kan du gissa kändisen denna tävling som vi kör Eagle-morgon varje vardag. Och den stora frågan är ju, vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är 1100 pix på spel på måndag 7:30. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
5: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
6: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
5: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
7: Svenska Spel, det är Micke.
8: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
7: Grattis.
8: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
7: Okej.
8: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
7: Fast det är inte riktigt så.
9: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
10: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
11: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
12: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.

0: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Lördag kväll, klockan för att bli 7. Vi ska plocka fram lite ny musik. Ja, den kom ju för några veckor sedan. Benson Boones nya Mr. Electric Blue.

0: Armand Mondo Duplantis. Det är ett väldigt tjusigt namn. Till och med farsan är ju ganska trevligt. Greg Duplantis, som ju också var duktig i friidrott en gång i världen. Vi fick Mondo med Feeling Myself i guld. Och apropå guld, så ska vi om en liten stund få den nya versionen på GES, ni vet, fotbollssommaren 94. Då var de som hetast och fick uppträda live i Rådamshovsparken i Stockholm när de kom hem och hade bärgat bronset. Nu har ju barnen tagit tag i det. Orups son Kid Eriksson, Niklas Strömstedts son Simon Strömstedt och Anders Glenmarks dotter Julia Glenmark har ju gjort den här nya versionen på När vi gräver guld i USA. Julia Glenmark, ja, hon håller ju inte på med musik och artisteri. Hon är ju sjuksyra hon. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
14: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, Chic Melle Freak i Guldkanalen. Tänkte på igår kväll, var det väl som det var pensionärsdisco i Lund på Riff, det där ni vet. Då fick vi säkert höra Chic.

Jag gillar det. They lead me back to you. Få igång munnen här. Benjamin Ingrosso, var det inte väldigt länge sen nu? Han släppte ju så väldans mycket musik ett tag. Men nu var det väl ett tag sen i alla fall. Har han semester, den gode Benji? Ja, kanske.

0: Junior Senior från Danmark, Move Your Feet. Och det som är lite kul med den här låten är ju att Nicki Minaj, den rapstjärnan där, Over There, använde ju den här låten för att göra en egen liten låt. Bara en sån liten kuriosa. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Oj, oj, oj, oj, det här är spännande.
2: Ja.
1: Domaren blåser.
2: Ja, man kan tro att det är här det händer.
1: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
2: Men vi skulle snarare säga att det är här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har ju hört den där om de två obducenterna.

0: den.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Det här är Oscar. Han står i kön till kassan och klurar på om man ska säga hej eller tjena till tjejen som sitter där. Tjena är ju lite coolt, men hej känns kanske mer seriöst.
3: Tjej, hej, nej.
2: Men vad Oscar inte klurar på är sina slitstarka hantverksbyxor i denim med stretchpaneler från Blåkläder. För där finns det inget att klura över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
4: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
5: Nummer 23.
6: Ja, kommer.
7: Plötsligt händer det.
5: Ja, den var ny det.
8: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, förbi åtta då. Nationaldagsfirande idag. Har du varit ute och sett något trevligt kanske? Harry Styles har nog inte gjort det. Han håller sig over there med sina American Girls.

0: är så lätt. Lite kaxigt, fint. Olivia Dean i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. So easy to fall in love with me. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
0: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
14: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
15: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
16: Vissa pratar om att leverera. Men vi gör det. Varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Du kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
3: We grilling, you chilling.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: hos mig.
1: Regn hos mig, det är ju Thomas Orup Eriksson här i Guldkanalen. Ja, Guldmorgon håller ju på med en tävling just nu, kundvagnsrace, Guldkanalens kundvagnsrace. Och vinnaren har 35 sekunder på sig, fylla kundvagnen, allt som hamnar i vagnen får man behålla. Läs mer på vår Facebook-sida.

Jag vet inte vad det är med mig. Jag är en softie, jag är en mjukis. Bruno Mars och Lady Gaga. Varje gång jag hör den så blir jag bara alldeles sådär gråtmild och känner hur ja, fint det är. Die with a smile i Guldkanalen. Det är lördag kväll, det är den 6 juni. Och det blir inte så mycket sämre nu. Lenny Kravitz i Guldkanalen.

0: Daft Punk, Pharrell Williams i Guldkanalens musikblandning med Get Lucky. Och om du vill get lucky eller bli lite lyckligare i livet så ska du gissa på den här.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, faktiskt. På måndag morgon i Guldmorgon 7:30 så har du ny chans att gissa på vem det där är. 1100 kronor är vi uppe i. Ska du höra en gång till? Ja, vi gör det.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, faktiskt gör vi det. Vem är det där? 1100 pix på spel på måndag. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: Mamma, vad är en apptanka?
1: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
4: Svenska Spel, det är Micke.
5: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
4: Grattis.
5: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
4: Okej.
5: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
4: Fast det är inte riktigt så.
6: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen?
11: Vi behöver fler laddstolpar.
12: Får man grilla lax på balkongen?
13: Tar du hand om stambytet, Maria?
14: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

kväll, förbi 9 så är dags på kvällen. Hallå där, hoppas du har det gott. Kalle Brofall heter jag som hänger med dig den här kvällen. Precis som vanligt. Somber, först ut, här är Home Record.

0: Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare. Och så fick vi här i Guldkanalen Alex Warren med Eternity. Alldeles bakom hörnet, ja, det lurar bestämt lite ny musik från Raven Lenay. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
2: Ekebyfestivalen.
1: Lasse Stefans, Herr Ickles, Fåblygga Läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
18: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
19: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
20: Älskar det stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramat.
21: Nej, du vet du hur mycket det kostar en söndag kväll.
20: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
21: Va?
20: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
21: Va?
22: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
23: Mer info på avloppsgården.se.
24: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
25: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Sivan.

Ja, dit och komma ju inte i första taget. Whitney Houston med den där fina gamla låten I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Man kan väl i och för sig dansa med någon som man inte är så förtjust i. Men visst är det bra mycket trevligare. She like

Ja, Guldkanalen med Dua Lipa. Jag gillar henne. Levitating. Nu blir jag också glad över en duett med Keith Urban och Michael McDonald.

0: Ola Svensson, den gamle räven. Det är många år sedan nu han var med i Idol och fick göra en hel del plattor efteråt också. Den här till exempel som blev en stor hit, Nathalie. Ola som gick i skolan med Mums Mums på Tuna i Lund. Tänk vad lokalt och fint. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Clas Ohlson kundradio.
2: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och...

0: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
1: Och något mer?
0: Vadå, mer?
1: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
0: Tror du har allt?
1: Inte ens en...
0: Jag är faktiskt rätt säker.
1: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
2: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
2: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Svenska Spel, det är Micke.
5: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
4: Grattis.
5: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
4: Okej.
5: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
4: Fast det är inte riktigt så.
6: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
7: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
8: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

klockan förbi 10. Det är nyheter på tv. Men strunt i det vet jag. Det är också lördagkväll och det är också Guldkanalen med ny musik från One Republic. Här är Need Your Love.

0: Ja, Saxboy Billy, så kallar de sig, The Puerto Rico Song. Och jag hörde Olhage, han var, ja men han talade i varma omdömen om denna låt som enligt uppgift ska då vara AI-animerad. Men han var förtjust, Olhage. Jag vet inte vad jag ska säga om det här med AI riktigt nu. Jag tror inte jag har bestämt mig än. Man får väl kanske leva in i det lite mer innan man tycker och tänker. Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Lasse Stefans, Terry Kless, Fåblygga läppar, Danne Stråhed,
4: Hudel och Quid,
5: Thomas Svensson,
6: Sannex
7: och många, många fler.
8: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
9: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
1: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
16: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
17: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
19: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
20: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
21: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
22: Helvete. Skulle ju bara skruva av.
21: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
26: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
27: Du, kolla in de här gorgoa räkorna.
28: Kallar du dem där småttingarna för räkor?
0: Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
0: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
0: Ja, ja. Se själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
26: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Nu är det sommar och sol. Snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Dubbelkanalen. Är EU så bra? I knew you were waiting. Två artister som tyvärr inte finns med oss längre, men de finns ju alltid på filer och inspelat. Aretha och George.

Guldkanalen och Hanna Färm, Valborg, har vi fått oss till livs denna lördagkväll den 6 juni. Nu smyger igång något fint. Jag tror jag ska luta mig tillbaka i stolen, höja volymen och bara njuta. Här är Daughtry.

0: Ja, det var då som vi ägde världen, world domination och sånt som man brukar prata om med sin gamla, ja, en gammal chef som tyckte att det här med radio, det ska vara world domination när man tar i lite. Coldplay i Guldkanalen, Viva la Vida. Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.

0: Svenska Spel, det är Micke.
1: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
0: Grattis.
1: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
0: Okej.
1: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
0: Fast det är inte riktigt så.
2: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
3: Med Pågens färskbakade hönekaka är sommaren bara en tugga bort.
4: Pågens goda hönor.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Korvar, helt enastående. Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla, ja,
6: man kan tro att det är här det händer.
5: Korv, 32 korv,
6: det är många korv.
5: 33 korv, och sen har vi Agneta.
6: Men det är i själva verket här.
7: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
8: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
9: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
11: Dubbelsurf i 24 månader?
10: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
11: Liksom dubbelt.
10: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
11: Telenors snabba 5G-nät.
12: Vimla, vimla, vimla. Vimla,
13: vimla, vimla. Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Rovall heter jag som hänger med dig denna lördag kväll, närmast nu med musik från Danmark, från Mello. Ja, eller Eurovision, vilket du vill. Sören

0: Ja, där fick vi ju Jacqueline från årets Mello också. Och det är ganska länge kvar till nästa, tycker jag. För det har ju precis varit det där stora spektaklet Eurovision. Jacqueline kommer säkert tillbaka nästa år. Jag känner det på mig. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Olle Jönsson,
4: Danne Stråhed.
3: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
4: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
5: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
6: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
10: Tack för det!
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
17: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.

0: till Malmö Sportsbar. Just nu, äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, var det inte på den tiden det släpptes extremt många ballader med Elton John. Här Sacrifice i Guldkanalen den här lördagskvällen. Gracie Abrams också innan med Hit the Wall, hennes nya.

0: The Heart Wants What It Wants. Selena Gomez här i Guldkanalen. Kalle Brovalle heter jag som bugar och bockar och tackar för uppmärksamheten denna lördagkväll. Grönvall i morgonbitti, så blir det Gentilly på eftermiddagen och så hörs du och jag i morgonkväll. Ha en fortsatt trevlig lördagkväll. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Clas Ohlson kundradio.
2: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
3: Nu kraschar den igen.
4: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
3: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
4: Nej. Ring Albin.
3: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
4: Nu måste du ju ringa Albin.
5: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
7: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
6: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
8: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två...

0: den.
1: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
3: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
6: Mamma, vad är en apptanka?
7: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm.
8: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
9: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
10: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
9: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
11: Samla dina lån till ett på lendo.se.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag.
1: Bara det bästa från idag.
0: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Nu fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.